wa wo ye ma nem to fo na mi sira mo nay tawai tawai la si he na ba hiba e ba.